mga ka-vibes, among nabati ang hudhud nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi. Apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: kabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang kambagi ko Lady Batod. Din kagani ato nabati ang kinatibok ang chapter 1 sa kasaysayan ni Sender Josima. Pero wa pa mi end dito ang tanan. Sumpayan pa nato na sa mosunod pang episode sa atong programa. In the meantime, karon atong isgutan og lakbitan ang ato nabati nga chapter 1 sa kasaysayan. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, pahiyom tibok Pilipinas para dili ta madiskuhido, charot, para makapaminsa patagtaman para sa kasulbaran sa itong mga suliran. And God bless us. Anyway, Josima, kumusta? Dagang salamat sa pagpadangat si mong kaagi diri sa itong programa, sa imong programa, ang tambagi ko, Lady Batod. Kung basihan nato ang chapter 1 sa imong kaagi, lisod kaayo no, ang mahimutang sa imong shoes, sa imong dapit, nga nakabaton og banang dukirok, irresponsable, nga insultador, kanang pakaulawan ka sa iyang atubangan mismo. Yan ang nabitaw. Pero mubo lang ako ikasulti, no? Ang gugma, Josima, and kamakabuhay, dili na lisensya para mag-antos ta nga balik-balik sa pagpasakit nato sa tao nga atong higugma. Dili pod sukdanan ang maayong nga asawa nga kanang pagkahilom na lang atubangan sa pagpangabit sa atong or sa ilang partner. Ang tinuod pod nga pagmahal, doon na kauban nga respeto, kanang pagpaka-faithful, ug kanang paghatag og importansya sa relasyon nga gisudlan. Dili mo kinahanglan nga maanad sa sakit nga imong naramdaman or na feel nga binuhatan sa imuhang partner para magstay ka, magpabilin ka sa usa ka relasyon nga hinay-hinay nga muhurot sa imong tibuok nga pagkaikaw. Di ba? Lisod kaayo nga magstay ka sa usa ka relationship nga toxic, kana magpabilin ka nga murag feeling nimo mao na gini ang katapusang lalaki ug mao na gini ang source akong happiness. Unya asa may happiness ana, di ba no? Ngilad kay nang inana nga matang sa relationship. Kamo gani diha kung dili gani mo ready sa usa ka relasyon, kung dili gani ninyo kaya nga magpaka-faithful, magpaka kanabitaw magtinarong ka sa imong partner, ayaw mo pagpakig-commit kay makapasakit lang mo og pagbati, no? Dili kay maghuna-una lang mo sa inyong mga kaugalingon, maghuna-una pud mo sa batiun sa ubang tao nga inyong mapasakitan. Kung immature ka, wa kay labot ana. Pero kung matured ka na, pag-abot po sa panahon, maka-experience po ka sa imong pagpasakit nga gibuhat sa imong isig kaingon. Ganon lamang yun. Nabiyay karma, good and bad. Depende sa imong binuhatan. E na may kamakabuhay, sundan nato ang masunod pang episode sa itong tulumanon para sumpayan nato ang revelasyon sa itong sender nga si Josima. Again, dinhi lamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko. Lady Batod.

0: 0998-1434. EXM Makabuhay Plus. Halina't magmakabuhay. Dagang salamat ka makabuhay sa pagtubay sa atong tulumanon from the bottom of my internal organs. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Anyway, ni anang imong ipaabot nga espesyal nga mensahe karon. Kamakabuhay matod pa kay ni Anhi ang anak sa tao aron pagpangita og pagluwas sa mga nawala. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Lucas 19 versikulo 10. Dagang salamat, ayaw kalimot ka makabuhay, health and wellness for God's glory. Hangtod sa sunod nga higayon sa mangtak na og ning istasyon og sa mismong tulumanon, magkuyog gihapon ta, always and forever, bisag sud lang sa usa ka oras, chocks na. Na dili man padaghanay og oras. Ang kalidad man, dili ang quantity. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus. Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

kasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: Adagaras, kapamilya, kabahimsa, alas 12:53 na. Anya na kita sa katapusang bahin sa itong programang favorite mong request. Moto ang si Biana. Niskasta clear sa kaawit nga makakuha or nakakuha sa atensyon sa mga daghang OFM fans tungod sa catchy beat o relatable nga istorya sa gugma. Sa dili pa kita mam namili, gusto na akong ipaabot ang kinasingkasi nga pagpasalamat sa inyong tanan sa tanang nakiguban o sa tanang nakauban sulod sa isa ka oras nga programa o karong adlaw kapamilya ka vibes. O siyempre kapamilya ka vibes, ayo kahadlo kung adunay mga hagit o mong giatubang karon ang matag usa ka bag-ong igayon sa pagkat-on, pag-uswag o pagpadayon. Abisan hinay ang imong lakang basta dili ka muhunong makaabot yun ka sa imong tumong. Padayon sa pagtuo sa imong kaugalingon, pag-ampo sa Ginoo, paghatag o maayong panag-inan sa uban. Daghang salamat sa tanan natong ka-vibes nga nag-uban, tune in, naminaw silang tagsa-tag sa mga radyo, naminaw sa pamagi sa itong Facebook Live sa 96.7 FMR Davao de Oro. Siyempre, pamagi usab sa itong mobile apps, ang FMR Philippines, at sa tanang nagpadala sa ilang song request. O siyempre, happy birthday di ay sa tanang nagsibra sa ilang adlaw nga natawahan karon. Happy birthday ka niyong tanan. Nagasalamat sa inyong walay hunong pagsuporta kamong inspirasyon ng anong matag-adlaw puno sa musika o good vibes ang atong programa. Parayon sa pag-text sa itong numerong 0951-220-0478 para sa inyong request sa greeting sa sunod na itong panag-uban. Sa ngalan sa itong mga kabalan din sa stasyon, kang Jessa Adorna, Koya, Tolis, Buduy Pats, Dexter Visitasyon, Elmer Dudes, Romantico, Sandok, o sa tanang panamilit karong adlaw. Atong biyaan kamo sa usaka kusog, Astig Ugo, OPM Hit. Last song for today, Dadarang by Shanti Do. Ako si Kuya Jason, nagpasalamat sa iyong pagpaminaw. Hantong sa sunod na itong panagkuyog, dali lang sa inyong paboritong stasyon, 96.7 FMR Davao de Oro, your favorite music radio, Kapamilya, Ka-Vibes!
1: FMR, favorite mong request!

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako. Nagus kong tapusun ang tanan, ang mga pag-anlibat, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuhuna kini tulumanon ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Abi ninyo mahigala. Dili sa tanan higayon o panahon nga makatabang ang kauban nimo sa tanan kinahanglanon sulod sa inyong mga panimalay. Mao kining kaagi sa atong sindir nga si Kiray nga taga-Tagbina, Surigao del Sur. Para masabtan gyud ninyo mahigala atong taga-anog kinabuhi. Og sa dili pa ato sa ipabati ang usa ka awit nga haom niini sa maong kaagi.

0: sa plano nimo itong ingon nimo dito sa pa nga naka-isulti sa ko ha?
1: Di man kamusugot nga mo abroad ko.
0: Ay nalagay paghisgot niya ng abroad. Kaya dili man ingon sa pagtamay niya ng abroad, dili man ingon nga dili maayo. Kasagaran man good. Nakauli to ng bana, nakauli ang asawa. Pero matod pa sa mga sulti akong nabati. Dili na maayo ilang relasyon. Kaya puros nagtuo kung ang asawa to sa laing nasod, may dili maayo nga nahitabo na dito. Yang asawa sa mga tuwa sa abroad, magtuo sa mga ang bana diri.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasingkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 7 o'clock.

0: kasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio
1: 802.